0: Kukongoteka
1: the Winnie Evans no raigire Winnie Evans beauty parlor vario gweri ah atene ko jangara ka kuira na ko ta jore nda te andu arume ya gora komenda ni ko gora to maiga komenda nge komenda agora inge agora inge ruo ario gwo ne ri ataka igando tiga inge age no mendire na ke mbia jare ro ngame kana Andwarome kitu gani? Ati njoka kiriru mundu kwetu ati kisita ni mwaniki ati ati Ndwe chate ni wikite vari ogune wa hiru wane mchungu wana kigiru wa kambia chara ati kastu ndu kakufura kambicha Torome kafa kafa kafa karo tanari kari ya kawa